0: Ja, nej, nej, nej. Kan för något...
1: kostnadseffektiv det är åt alla.
0: Ja. Kan för något peng...
2: Standard är inte det samma som i Norge. Du må liksom ha nästan luxus bara för att inte få... Ja, jag säger cookies enkel
0: ja. Oh ja.
2: Färdig cookies.
0: Ja. Ja, vilken slags mynt pengeenhet har dem?
2: Är det rupi?
0: Vad är det?
2: Rupi heter.
0: Oh ja, jaha.
2: Och norska krona har nog 10 gånger så stark.
0: Jaha. Ja.
2: Och 10 rupi för en norsk krona.
1: Så är väldigt lätt att räkna.
0: Ja väl. Akkurat. Ja väl.
2: Det blir mycket mycket pengar så försvinner. Man tror ju man brukar enormt mycket pengar, men egentligen gör man ju inte det.
3: Nej, jag brukar flera tusen rupier och så där så jag brukar en 100 lapp eller
2: något. De största lapparna vi har är 500 lappar och det blir samma som 50 lapp i Norge. Så det är nog och bankboken försvinner ju på en dag bara med tjocka en bunke, men det går ju inte pengar.
0: Ja väl ja. Ja.
2: Tror vi, men det går pengar för det om.
0: Ja, ja, ja.
2: Det så väldigt. Så går det pengar för det.
0: Akkurat.
2: Ja, tappar vi luren.
0: Nej, men det tror vi runda där. Och så säger vi tusen tack för praten åt och allsammen. Och god ja. Fortsättelse.
2: Jo, tack.
3: Ja, tack och tack.
2: Vi är spänt.
0: Ja, då. Akkurat. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Ja, det var tuk-tuk-karan som var i India på bildöp. Ja, väl, nu har vi 127 lyttare på nätradion. Men nu ska vi tillbaka till köreplanen våres. Då har vi pratat med Kork Tiki, India. Och så ska vi se. Då ska vi på älgjakt 2026. September 25. Det är en märkedag för alla så tänker sig ut på älgjakt. Idag då skriver vi den 2 oktober. Det vill säga att jakten har pågått i 7 dagar. I det här jaktlaget ska nog prata med nu så har nu en fridag så att det är väl 6 dagar där vi jakt. Jag har 2 smörblie jägare sittan framför mig här. Och nu ska dock nu själv få lov att förtälka dock hit. Hörs du?
4: Ja, jag heter Robert Novak och jag är väl relativt känd på bygda då som fastläge, men nu tänker jag ska lämna den karriären och bli älgjägare istället.
0: Ja.
4: Och det är på grund av det här fantastiskt hyggeliga, sympatiska älgjaktlaget jag har kommit med i.
0: Tack för det, tack för det. Och du?
5: Jag heter Odin Skräslat.
0: Odin Skräslat, du har talat med mellannamn, vad det heter?
5: Det är Jäger.
0: Odin Jäger, ja. Och
5: så det passar nog egentligen bra.
0: Ja. Det passar gott.
5: Pass bra till intressen.
0: Men dock extra bli oss Millenäs. Kan det höra sig det?
5: Ja, då når bägge sköter sig den första älgen.
0: Akkurat.
5: Så det är vi kanske.
0: Först fällde älg. Både på dig
4: och på mig.
0: Ja. Och du fällde den älgen idag.
4: Idag fällde jag den älgen, ja.
0: Ja.
4: Med mycket, med hjälp av Odin som drev älgen emot mig.
0: Ja.
4: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
0: Nej. Men kunde jag jakt med dig på första jaktdagen?
5: Nej, då fick jag en liten kalv.
0: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
5: Ja, den var 60 kilo.
0: Ja,
5: så det var...
0: akkurat.
5: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
0: Ja.
5: Uturen tvelling.
0: Ja, akkurat.
5: Så det var... Jeg var fornøyd når den datt.
0: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
5: Ja, jag har varit med dock sedan jag var liten.
0: Så ja, men i fjol var väl första året du jakt med gevär?
5: Ja,
0: det var akkurat det. Och i år, andra året, då var det älgfall.
5: Då var det älg, ja.
0: Men du är nog lite äldre guide.
4: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt tredje säsongen jag är med det här jaktlaget.
0: Ja.
4: Den första säsongen var det icke något särskilt.
0: Nej.
4: Med det var bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
0: Akkurat.
4: Ja.
0: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
4: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja, att det blir att vara med flera år framöver. Det hoppar jag på.
0: Akkurat.
4: Att vara i form nog och vara med.
0: Ja. And you, Odin?
5: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
0: Det hörs bra ut.
5: Det är plan.
0: Ja då. Akkurat, har du några ellers och prata så de kan sitta och lölla i skogen? Eller, det är nog en upplevelse det här är. Inte bara att skjuta älgen, men att vara i skogen.
5: Det är nog de folkarna som är med i jaktlaget också. Det har inte varit den samma jakten utan dem. Det är nog att vi är ett stort lag som kan samlas och dricka kaffe. Och...
0: Ja, vi är 8 jägare.
4: Ja.
0: Och grundstammen i det här laget, det är 33 år sedan det var startat. Så vi har lång ansiennitet.
5: Ja.
4: Ja, det är väldigt fin gäng då, syns jag.
0: Ja.
4: Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
0: Ja väl.
4: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som...
0: Ja.
4: Som man...
0: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta... ta ut vomma i skogen. Och hämta han fram till väg och...
4: Ja.
0: Och hem och slakt.
4: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
0: Tängd.
4: Ja. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppförer sig under försäljiga kår och situationer.
0: Ja.
4: Och läsa av landskapet. Och det är sånt som det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
0: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
4: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
0: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
4: Ja.
5: Vi hade väl på det mesta 7 dyr på i drift.
0: Ja.
5: Idag, så det. Det är inte dåligt det.
0: Nej.
5: Nej, det är stora fina myror uppe där, så det är lätt att förstå älgen.
0: Men så är det ju... Rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
4: Ja.
0: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
4: Ja.
5: Men ja, nu är vi färdig sköten, så nu är kvota fyllt.
0: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
4: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
0: Ja.
4: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
0: Ja, akkurat. Med akkurat.
4: Antal dyr och vilka dyr som ska,
0: ja,
4: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
0: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen.
4: Ja.
0: Så... Hvis du inte har något mer att tillföra så... Jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
4: Just. En hund som slet sig.
0: Ja.
4: Blev lite för ivrig idag.
0: Ja. Var onsdag det?
5: Ja, det var på onsdag.
0: Ja då slet hund sig.
5: Ja.
0: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
5: Ja, men jag plagar med dackning i svartaren, så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
0: Ja, akkurat.
5: Men nu hade nog... och hade nog lin långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
0: Ja. Och då tid och inte still.
5: Nej. Det var lätt att höra hur hon stod han.
0: Ja. Ja.
5: Hon hade inte lust att stanna i ro.
0: Nej då.
5: Nej, så det var. Det var artigt, det ser lite sån där ting och.
0: Ja då. Det är ju det. Ja.
5: Så hon hade nog älg fram om sig hela turen så det.
0: Ja, det är klart hon hade det.
5: Så Tello gick sig fast.
0: Det var ju det som var orsaken då han möst då.
5: Ja.
0: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
5: Ja.
0: Nej, men då tror jag att jag säger på vägna Radio Korgen, tusen tack för praten.
4: Tack så mycket. Tusen tack
0: själv. Och lycka till vidare framöver. Det blir nog flera älgar på dock.
5: Ja, tack och
4: tack ska du ha.
0: Ha det bra.
4: Ha det bra.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag med på jakt. Då har vi av Tirstein en samtal med han Helge Antti och pratar med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara satt på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti där, vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå där. Mm.
0: Nej, jag har ju med Janne med Lämrum brukat och ränkt att det har fått hört det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjälls.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommaren så har vært, vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl. Det betyder väl det att fresk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men då far ju på och luften sån, de brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjol sommar då var det ju sån tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, ok.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalven var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her okseslaktene, ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo ett kilo over det de var i november, da, i fjor, da, kan du si. Så de
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: Sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plager med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du, den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpa på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her i september, da, men midt i denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på seg.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke da, vi tok ikke gjerdet da, og tenkte vi må lette noe brunste da, så ikke vi forstyrret den da, men vi samlet noe ihop regn da, så de er noe samlet når det brunste da, så ikke det blir så spredt utover da, kan du si, for at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken da i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere eller sånn her da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det här okseslaktingen vi brukar ha, den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men det må jo være vind selvfølgelig det da, men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. eller 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det står. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe, det gjør noe det da. Så vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, sånn det var noe sist vår. Da var det jo veldig tidlig, eller det var ikke vel ikke vår, det var det sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så.
0: Ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: Vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde jeg.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datoen, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva tar gjerne han nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Ja. Så vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Granneset heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kastegjær. Og det er noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler
1: det? Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo.
0: Ja.
1: Det går med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så. Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig. Det ser veldig bra ut. Jeg nå vet ikke gjennom vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant, så det.
0: Ja.
1: Det
0: Hva mener du å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel fær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønn, eller om man må se. Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noe øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå har det ikke vært regn. Ja, Nordønda da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt da, men det siste året har vært der, det har vært mer midt på Dønda, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokeslakt der heller da, så.
0: Nei, men.
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var de siste uka på juni, vi merte både vi og dem da, de hadde vel inn,
0: ja.
1: Ja, de hade ett gärde upp på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite nog och norröver så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben och det tror jag inte.
0: Nej då, det är ju
1: sikkert. Helt sikkert, men ja, så de har ju fått sträckt själv då, vet du. Jag vet inte, nu har det ju varit något mindre regn då, inte sant? Når det är en som har varit där då, bara, inte sant? För jag har ju varit här ute, alltså.
0: Ja, akkurat. Nej, men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte.
0: Det har gått gott med lösunga och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom och drev han på något fel. Han kom väl med en redfokusad för Helge på ett drev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl ja, den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där, hunga nog i jakttida då, vet du.
0: Ja, det är klart, så, det är klart det. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du, så.
0: Grette, tack ska du ha. Och ha en fin höst.
1: Ja, vet du.
0: Ja, och ha en fin höst vidare.
1: Ja, du har, vet du, Grete.
0: Tack för det. Tack för det.
1: Hej.

0: musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Rune Solhaug, så ringer jag Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du ska prata med dig för.
2: Ja, det kan
1: vara. Ja.
2: Ja,
1: då. Jag vill se, nu ska jag bara skriva här. Rune Solhaug. Det var du hörde.
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han vokalisten?
2: Jag har ju varit på konsert med det där karan, men så var det stoppat ju länge och hållit på med det. Jag tror faktiskt att han sett i rullestol idag. Men han sång, han uppträdde.
1: Ja, akkurat.
2: Men Svarten heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer enn godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han heter
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da... Har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er jo en fower. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Då går det för en vadefugel.
1: Ja, det gör du så rätt i. Han färvel och spasar den i fjärde.
2: Han gör det.
1: Ja då.
2: Det är ett vårt tagg när kjellen är kommen.
1: Ja, det säger de ju, dem så bor i området där kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja då. Ska du säga en hälsning åt någon?
2: Kan jo sende at Lisa og Gunnar sitt har da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen, vi kom i dag.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Så vi begynner vel til overhalgjavann også.
1: Ja. Akkurat. Det var slutt med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre steder har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, dem som har vært, hadde vært noe bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra. Det er det. Vi hadde jo en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at hotell vi jo dagene, vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja. Ja,
1: nej men tack Rune för att du var med.
2: Ja, tack för en fin sändning.
1: Tack ha för det.
2: Ha en fin kväll.
1: Tack för det. Ha det bra.
2: Hej.
1: Ska vi se, spörsmål nummer 3. Tor Erik, kan du bara slappa luften nu? Varsågod.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arne Skrättlad. Här är jag ringer från Hamnesberg. Det är Arne Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära dig. Du är ju flink och prat med publikum.
0: Ja, vi prövar ju att göra det bästa, vet du.
1: Ja, absolut. Jag lik det du gör, liksom.
0: Tack ska du ha för det.
1: Och så, ja, så har jag ju lätt att prata och kommentera lite till dig hör och sånt underväg. Och det var ju en massa artiga associationer som uppstår.
0: Ja, ja.
1: I sitt ord.
0: Ja då, men ja. Kan det vara en slags musik du hörde?
1: Ja, det var det med att förklara att nu gör jag ju så många inringar där jag ringer. Och det ringer in, bra lust att prata och så chansen på att jag har rätt. Ja. Och det är inte något alltid det så, för så vidt, för det är ju... Många som gör det. Jag trodde det här var en slags grupp efter Vestlandet en plats.
0: Ja.
1: Men ja, jag tänkte på Vestlandsfond. Men
0: nej. Det...
1: Så jag ger mig då med en gång. Jag inrör mina svaga motiver för att ringa in då.
0: Men det begynner ju på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da. Du behövde ju så många upplysningar för att finna.
1: Nej, jag har ju någon forskjelliga ting i huvudet, men det är ju tyngre att få det fram till kvart som man blir gamla.
0: Ja.
1: Det är en halvveres process.
0: Vi känner all det där. Vi
1: gör det.
0: Ja.
1: Ja, vi bör ha en plan B när det gäller sånt, för att det här är ju nipst.
0: Ja. Men nu har ni ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja, för här.
0: Och det är tre alternativ alltså är svar. Vad är grupp?
1: Grupp.
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja. Ja, det grugg och gröpp, det vet jag inte om det är det samma, men gröpp är tanken på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Avre, vad det du sa?
0: Nej, jag sa bara grov mjöl, korn.
1: Ja, grov mjöl, ja. Men jag tror grupp tillhör den kategorin utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller inte kaffegrus och inte krydder.
1: Nej, akkurat. Så jag står på det som jag har för att det är sån där små tick. Bjälle som bjälle. Som ringar.
0: Ja då.
1: Ja, vad det är riktigt.
0: Ja då, det är rätt det. Grovmjölkorn.
1: Grovmjölkorn, akkurat, ja. Det är ju sån detalj, för jag hustus sport i stad om det andra spörsmålet du kom med i stan, kör någon av den. Ja, det var okej, ni hade tatt, va?
0: Ja.
1: Och då svarte jag till mina kamrater, så jag sa till dem att det är ett sorturvapen.
0: Ja då.
1: Och det är för så vitt korrekt det också, även om du kom med en pisk med ni ändrar på med knutar på.
0: Ja, det stämmer.
1: Men det var ju brukt i den hansikt och struktur och få folk att tillstå och tänka som sånt som jag gjort för att undslappa smärta.
0: Ja, nej, akkurat. Ja då, det var rätt det.
1: Ja då.
0: Ska du sen...
1: Det var intressant att höra han Antti, han är en väldigt hyggelig kar. Jag känner Ron han rätt väldigt gott och han har väl flyttat söröver.
0: Nej, han har nog en bror i Blekfastiet.
1: Ja, som bor i Blekfastiet fortsatt.
0: Ja, han drömmer änder. Han har kärringar.
1: Ja, så det är väl en annan Antti du snackar med nu. Han som har bete på dörna.
0: Ja, han är mycket ute i Lerfjord nu, i Toven.
1: Ja, är de tre Antti, Kara?
0: Nej, det är två bröder.
1: Det är två bröder, ja, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men det var den andra bror, en åpkänt. Men han hördes väldigt hyggelig ut. Han har löst det själv och får ett hjärtligt intervju med han gärna.
0: Ja.
1: oss.
0: Nej, men Øystein, du må, vi må vidare. Du får ja, tack för du var med.
1: Ja, den är grejt, men tack för ikväll då.
0: Ja, grejt det. Tack och tack.
1: Och ska hälsa från alla andra lyttare som sitter här och där.
0: Ja väl, tack för det.
1: Och jag sänger hälsningen upp till Rune upp i Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Och hans fru och
0: ja, akkurat.
1: Ja, för att de brukar ringa in och ja, hyggeligt, ja. Begge to.
0: Ja, ja, visst är den det.
1: Ja då. Okej, ha det gott allesammen.
0: Du och, hej då. Ska vi se, då är vi kommit till spørsmål nummer 5. Det ska du bara släppa på luften, Tor-Erik.

Da er vi kommet til veis ende. Vi kunne selvfølgelig ha nevnt det her køte på Bratli gård som åpen I helge nå. Køte på Bratli gård. Så det helg igjen, og vi åpner køto for servering, varme og kalde drikker, kaker, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag 12 til 17, kjøttkaker med tilbehør begge dager, svinesteik I tillegg på søndag. Og når vi nå kommet over I den tredje, oktober. Då har ju han Jan Gunnar Sande I bursdag. Då må vi nu gratulera han på nytt igen. Ifrån all så har gratulerat han för här. Det var många. Så. Nu vi kör på köreplan kan han se rutlösen. Då tack vi för oss, han Tor Erik och han Arnulf. Och nästa sändning det då Ester och han Kjetil Levang som står för på tisdag. Vi avslutar med Evert Taube, Kalle Skjevans vals. Tack för oss.

0: Det där, vi har ju slitit lite grann. Vi har ju dåligt bemannade på den sektorn där, och det har ju medfört att vi tidvis kanske har kommit lite i efterskudd med att leverera på det ena och det andra. Så man är enig om att man ska söka potentiella samarbetspartner där på både regnskap och lön. Ja.
1: Så det blir snakket av med andra om att sätta ut den tjänsten?
0: Den blir nog satt ut, ja. Det blir nog det, ja.
1: Är det något gott signal när den arbetar för att få arbetsplatser i kommunen? För det går utifrån att då blir det väl någon utom kommun som får jobben?
0: Det är väl fara för det. Och det där med arbetsplatser i kommunen, det är inte så enkelt för det. För det är inte så många sökare i diverse branscher med så väldigt, väldigt goda utdannelse. Det är mycket ufaglärt sökare här och där. Och det gäller självfølgelig också den här branschen.
1: Det har ju varit... Det,
0: ja.
1: Ja, nej, bara fortsätt du, Paul.
0: Ja, nej, alltså så hur det hamnar upp om det blir en avart av digitala höjden, det ska jag inte på om i framtiden.
1: Jag tänkte på det.
0: Så må man ju skaffa sig samarbetspartner nu då, så ja. Att vi får det lite mer på känne. Vi har hamnat lite i etikant i en del sammanhang.
1: Ja, jag ser det var det lite kritiserat det där. Men det har ju varit ett samarbete kommunerna emellan på revision.
0: Ja.
1: Är det något alternativ att den kan samarbeta flera kommuner i lag?
0: Ja, det är ju det som man ser fram till, men det är ju inte akkurat gjort över natten då. Det är det inte. Revision går ju väldigt fint samarbete.
1: Så det fungerar gott?
0: Det har jag absolut intryck av att det fungerar greit.
1: Mm.
0: Så jag har varit i mycket kontakt med revision och det går ju fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den er nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer i kommunestyret også da?
0: Ja, det er jo veldig mange av de her sakene som skal opp i kommunestyret. Ja. Det er jo ikke endelig de vet, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det i den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak i dag.
1: Ja vel?
0: Du ser jo at... Vi gikk jo inn for et opptak i året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste i avisa Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
0: Det er jo akkurat det som er pointet, og så vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ. De ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
0: Og betyr altså en reversering, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det. Det tenker jeg kommer til å gå igjennom, nettopp fordi at det er en del som altså, har vært litt sånn uforutsigbarhet.
1: Er det her et lite ris på baken? Det er jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med, å betale ut en par hundre tusen til dem som ville ha flyttet til kommunen og bosette seg. Og nå har det vært, flere innbyggere, og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt i timen nå da?
0: Sov i timen? Det kan ikke jeg skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200 000. Det var ikke bare for å fortelle flyttere. Men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
0: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel i fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også i år. Så det er jo veldig gledelig. Det er jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggertallet i den aldersgruppa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
0: Ja, det er faktisk det. Så den TVC-rapporten, den ble jo lagt litt til skamme da. Og det er jo sånn med statistikk, at statistikk, den slår til aldri sikkert at grep. Og det var jo den der berømte kronasjen, det var litt i år, ja, som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
0: Ja, det går. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
0: Ja, jeg mener det. Og jeg ser jo i utgangspunktet det er også mange kommuner som er kontinuerlige

varit. Bort från stressen och ekonomin, bort från hyran och hysterin, bort från oro för barn, bort ifrån gråt.

0: bara uppfordra alla till att stötta upp om sin egen lokala bluesklubb och möta upp på konserterna på arrangemangen som det tillbyr för att det ligger det styre gör en fantastisk jobb oavsett om det är en bitteliten bluesklubb eller om det är en stor bluesklubb så är det är en fantastisk jobb som ligger bak där och de gör det kun för att vi som publikum ska ha ett ställe att gå.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Ja, det var Siegubbe med fjällrype åt han Jan. Och nu har vi fått en tallgratulation här ifrån Elsa och han Per Jomar. Gratulerar Jan så mycket med dagen. Då har vi nog ändå inte hört något ifrån India, så då fortsätter vi nu med programmet sånt som vi har tänkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en känning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på älgjakt?
1: Ja, jag är det.
0: Ja, akkurat. Du är ju Leksö kommuns representant när det gäller älgjakten.
1: Ja.
0: Sånt, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan gått och jakta. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
1: Nej, jag har nog prövat att härta över nu. Jag har nog suttit med datorskin nu. Och det ser ut som det ska upp en 42 älgar i Hamnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Oh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
0: Nej,
1: okay. Det är väl bara en 10-11 rådjur sett heller.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
1: Det blir tydligvis öppna nästa år.
0: Ja väl, akkurat.
1: Vi har tagit förskrift att det ska kunna öppnas nästa år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är någon som avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var
0: väl
1: i augusti
0: som var avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsöra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju ligget länge.
1: Ja, han har ligget i stund, såg jag.
0: Ja.
1: På bilden.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakta han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det väl många om det?
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja, ja väl. Ja, ja väl.
1: Så jakt, ja. Men så är ju grunden. Det är ju en god grund.
0: Ja, ja.
1: Det är ju privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
1: Nej, inte något som kämpar på i farten. Men det är nog att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret. För det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det skötten, men jag regnade dem med det, jag vet det skötten, men det var inte, det var en god del manglar, så.
0: Så inte var inmält?
1: Inte var inmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når det ska meldes in så snart så Så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle de dataene vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort i viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt?
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja, det er
0: greit. Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, det er jo, jeg har jo 916.
0: Ja. Var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 916-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noe, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet
0: jeg nå. Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det,
2: ja. Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter i filibikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje degger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, ham klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, på alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året som brent den da! Og lærme ut røst og torv av sprut, og det singlet av styktige glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvgrå folkvogn, de lykke spesial, over deg med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

0: mig.
1: Ja.
0: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
1: Nej. Man kunde jakt med dig på första jaktdagen.
2: Nej då, då fick jag en liten kalv.
1: Ja, var han inte liten, var han en allmille kalv?
2: Ja, han var 60 kilo.
1: Ja,
2: så det var,
1: akkurat.
2: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
1: Ja.
2: Uturen tvelling.
1: Ja, akkurat.
2: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
1: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
2: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
1: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
2: Ja,
1: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
2: Da ble det elg, ja.
1: Men du er noe litt eldre guide.
0: Ja, jeg er jo enda ung da, men jeg er litt... Men det er faktisk tredje sesongen jeg er med det her jaktlaget.
1: Ja.
0: Den første sesongen ble ikke noe særlig.
1: Nei.
0: Med det, det ble bare en halv dag. Men i fjor var jeg med litt lengre, og i det her året har jeg vært med de fleste dagene.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Er det siste året dere er med, eller skir dere frem til flere år?
0: Nej, det här har ju ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
1: Akkurat.
0: Att vara i form nog och vara med.
1: Ja. Än du, Odin?
2: Ja, jag har planen att ska jakta älg till att bli pensionist.
1: Så ja, det hörs bra ut.
2: Det är plan.
1: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller det er noen opplevelse det her er. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
2: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag som kan samles og drikke kaffe. Og
1: ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
2: Ja.
0: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det
1: ja.
0: Fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latter, og det er mye, jeg lærer meg veldig mye. Det her er helt nytt for meg, det her med jakta ja. Storvilt. Och jag har allt att lära mig.
1: Ja väl.
0: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
1: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vamma i skogen och hämta han fram till väg och
0: ja.
1: Och hem och slakt.
0: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
1: Tängd.
0: Ja. Försäljliga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hvordan den uppförer sig under försäljliga kår och situationer.
1: Ja.
0: Och läsa av landskapet. Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
1: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
0: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
1: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
0: Ja.
2: Vi hade väl på det mesta väl 7 dyr på i drift.
1: Ja.
2: Idag så det. Det är inte dåligt det.
1: Nej.
2: Det är stora fina myror uppe där, så det är lätt att få se älgen.
1: Men så är det ju... Rätta avskjutning, så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
0: Ja.
1: Och det har lyckats det 100% i här jakten.
0: Ja.
2: Men ja, nu är vi färdig sköten, så nu är kvoten fyllt.
1: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
0: Ja. Det syns ju fint med det här med jakt, att det är först och främst naturförvaltning.
1: Ja.
0: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
1: Ja, akkurat. Med akkurat.
0: Antal dyr och vilka dyr som ska,
1: ja.
0: Som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
1: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen. Ja. Så Hvis dere ikke har noe mer å vel tilføye, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
0: Just. En hund som slet seg.
1: Ja.
0: Blev litt for ivrig da.
1: Ja. Det var onsdag det.
2: Ja, det var på onsdag.
1: Ja da, da slet hunden seg.
2: Ja.
1: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
2: Ja, men jeg plager med dekning i svartaren, så det er... Så det er vanskeligere også å se på peileren.
1: Ja, akkurat.
2: Men hun hadde noe, langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
1: Ja, og da tid hun ikke still.
2: Nei, det var lett å høre hva hun sto igjen.
1: Ja, ja.
2: Hun hadde ikke lyst til å stå i ro.
1: Nei da.
2: Nei, så det var... Det var artig det skjer litt sånne ting også.
1: Ja da, det er jo det.
2: Så hun hadde noe elg fremom seg hele turen, så det...
1: Ja, det er klart hun hadde det.
2: Så Tello gikk seg fast.
1: Det var jo det som var årsaken da han møste henne.
2: Ja.
1: Det var jo rett og slett at han plutselig stod der med at han er elgen.
2: Ja.
1: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
0: Takk så mye.
1: Tusen takk. Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dok.
2: Ja, takk og godt.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Da blir jeg ferdig.

0: Ja, det var ingen mars med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag lamme på jakt. Då har vi av tisdagen en samtal med han Helge Antti och pratar med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara satt på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog inendörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå där.
0: Nej, jag har ju med Janne Mellanrom brukat och ränkt att det har fått hört det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det, ja, det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så då var vi nog till fjälls.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Så det. Hvis vi nu ser på sommaren så har varit, vi har ju haft noe regn i alle fall. Hva det har varit for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja, vel.
1: Store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl, det betyder väl det att fräsk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men den fär ju på och luften sån, den brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjol sommar då var det ju som tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nog väl inte, de har väl inte vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe, nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit i sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier at kalven er stor og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt i november, ja, kan du si, ja, i løpet av november, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg fant dem ut at de så at kalven var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå i september, da, det her, ja, okseslakten ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde i september nå, de var jo 1 kilo over det de var i november, da, i fjor, da, kan du si. Så de,
0: ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra.
0: Ja.
1: I sommer, ja.
0: Ellers har dere vært noe plaget med rovdyr?
1: Ja, det er noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som er så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå i vinter, da, vet du,
0: ja,
1: den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så... Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå i år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt der i september, da. Men midt i denne slaktingen, kom pinna det brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrret den, da. Men vi samlet noe ihop det inn, da, så de... Så de er noe samlet når det brunster, da, så ikke det blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det er noen flokker som ikke er i lamme, hovedflokken, da, i brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det er tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det här okseslaktingen vi brukar ha den prøver vi å få til å utføre da før 10. september har vi nog prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men ja. Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. 2. september da var de i brunst allerede, altså
0: det står ja, vel, ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, Det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva har gjerne han, hva har inn han nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæranlegg med beitehage og kaste gjær, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og det er da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakt ikke der, dere bare samler
1: det? Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe, da.
0: Ja.
1: Hvem som blir med et penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke gjennom vekta ennå da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Kan du mene
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel å fære ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Det blir
1: dønn, eller om man må se... Kanskje noe annet, nå var vi jo ikke ut på noe øye noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn, vi har Nordønda da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har det ikke vært, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønda, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beitet der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen, hva det går her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, det var vel, det var de siste uka på juni, vi merte både vi og dem da, de hadde vel inn
0: ja.
1: Ja, de hade ett gärde upp på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite nog och norröver så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben och det tror jag inte.
0: Nej, det är
1: sicken helt säkert men ja, så de har ju fått sträckt själv då, vet inte nog hade ju varit något mycket regn då, inte sant när det är en som har varit där då bara inte sant för jag har ju varit här ute alltså.
0: Ja, akkurat. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte. Nej.
0: Det har gått gott med lösunga och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl med en redsockestad för Helge på ett brev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något för den var väl den hade inte jagat något sån på regn då så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det nog det kan ju vara lite utfordring där hundar nog i jakttiden då vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart det. Nej men då tror jag att jag säger tack för praten Helge och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Gör det, vet du. Så.
0: Grett, tack ska du ha. Och ha en fin höst. Ja, och ha en fin höst vidare.
1: Ja, du var, vet du, grett.
0: Tack för det. Ja, tack för det.
1: Hej.

0: Från skogen sing fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kvällens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är Håvard.
1: Håvard Stensen i Framnäs.
2: Ja.
1: Det
2: var en chans, eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jag tror han är nog för Västland, sån god poet, om det är något med Kläppestör, eller något...
1: Kläppevik. Ja. Och kan du med melodien hitta?
2: Jag vet inte, jag hör inte, för att det är ju
1: också... Ja, väl. Nej, jag heter Vår vise i Nöste.
2: Ja, det var det.
1: Det är nästan.
2: Ja.
1: Akkurat. Och det går bra på Hemnes?
2: Ja, då, det var så fint väder igår.
1: Ja. Det var det gode temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
2: Ja, 14-15 här. Och...
1: Ja.
2: Nej, men det var nog bara 2 dagar.
1: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
2: Ja, jag och systrar med och Conny och Astrid och... Uff, och så där i Kälsö. Så folkarna är i sidan bort då.
1: Nej.
2: Uff,
1: akkurat. Men så har jag inget...
2: Nej, det är Asbjörn man har sagt något av.
1: Asbjörn i Håjen?
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Så
1: har jag inget...
2: Många var det 3 i slag, så...
1: Jaha.
2: Oj, det är 3 folk jag sa tillbaka.
1: Ja, det är möjligt det.
2: Conny och Söstran och Astrid och... Det är ett helt...
1: Ja, man blir en av hållsög. Ja. Akkurat.
2: Nej, det är, du kommer. Nej.
1: Arnold. Ja.
2: Ska du spela?
1: Nej. Du är du som har sagt en hälsning åt dem.
2: Ja, men jag säger, du skulle nog inte ha några spörsmål.
1: Ja, nu har jag ett tilläggsspørsmål.
2: Ja, det är
1: spørsmål. Ja. Vad är en nihalet katt?
2: Nihalet katt?
1: Ja.
2: Uff, är det aldrig hört om.
1: Ja, nej då. Ja, jag...
2: den är fiskare, ja.
1: Kan du säga att?
2: Kan du ha någon med fiskare eller något sånt?
1: Nej då, det är ett strafferedskap. Ett kort tåg med 9 snärtar. Med knutar på. Ja, nej, det var inte... Jag var inte...
2: Så du har funnit det där, spörsmålet?
1: Nej, det är en sån bok vi har här.
2: Ja, det är
1: det. Ja, då. Nu ska jag stryka över det att vi har haft det i bruk. Nej, man Håvard.
2: Ja.
1: Du får ha tack för att du var med.
2: Jag kom ju på det här, för jag hade namnet där, så jag... Jag får bara be om ursäkning åt damer,
1: säger det var nog han Risvik du tänkte på.
2: Ja, han Oddvar. Ja, det var bra att du kom.
1: Ja, jag vet du vad brukar hälsa åt han för.
2: Ja.
1: Ja,
2: väst var det han, Oddvar.
1: Ja, akkurat.
2: Det är 4 bruk, så...
1: Ja.
2: Jag har ju några problemar, Oddvar, det har ju varit där.
1: Jag vet inte hur du brukar prata.
2: Jag vet inte om han är på myken kanske. Han brukar nog höra det också.
1: Ja, akkurat.
2: Så det är nog greit.
1: Greit, Håvard. Ja. Du får en tack för du var med.
2: Ja, god sändning.
1: Tack för det. Tack för det.
2: Hej.
1: Hej då. Det var han Håvard Stensen ifrån Hemnesberget. Då, Tor Erik, ska du bara släppa spørsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
3: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringare. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnold Skrättlad. Här är jag ringer från Hamnesberg. Det är Arnold Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier.
1: Ja, nu har jag sett och hört på radion. Jag måste säga, jag är ju imponerad. Jag har ju något att lära av dig.

fanns. Och jag visste ensade att i fattigsta skog så mycket skimrande.